Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, Moi.

0: Peraturan Cermin Gelap.
1: Pada tahun 2019, iaitu pada bulan Mei, pihak Kementerian Pengangkutan Jalan melalui Jabatan Angkutan Jalan Malaysia itu sendiri telah memperkenalkan satu peraturan barulah, iaitu di mana pemakaian cermin gelap bagi kenderaan persendirian. Yang mana ketetapan baru ini, iaitu kita panggil VLT, Visible Light Transmission, iaitu ketelusan yang cahaya tampak yang masuk ke dalam cermin lah, menerusi cermin kenderaan tersebut. Yang mana ketetapan baru bagi cermin besar hadapan, iaitu kita panggil windscreen, itu adalah sebanyak 70%. Maknanya sekurang-kurangnya cahaya yang boleh melalui cermin itu adalah sebanyak 70%. Bagi cermin sisi hadapan, maksudnya pemandu, di sebelah pemandu kiri dan kanan dia adalah sebanyak 50%, okay, VLT dia. Dan juga di bahagian belakang kiri dan kanan dan belakang windscreen belakang, itu pihak kementerian dan pihak jabatan telah menetapkan kosong. Tak ada cahaya boleh masuk pun tak ada masalah. Itu ketetapan baru. So saya rasa itu negosiasi yang pihak kerajaan telah bagi kepada pengguna kenderaan persendirian ini, dah banyak lah untuk cermin gelap tu boleh digunakan di bahagian belakang lah, bagi mengelakkan keselamatan juga, selain mengganggu hak penglihatan pemandu itu sendiri sebenarnya. Itu lagi pihak kerajaan tidak benarkan untuk sebelah kiri dan kanan pemandu untuk penglihatan tu diganggu juga, salah satu faktornya lah.
0: TC Muhammad Fizri bin Zailan, penolong pegawai penguat kuasa JPJ Cawangan Kemaman Terengganu.
2: Asyik FM. Moi Numoi. Lain daripada yang lain.

0: Sedih, geram, nak marah tapi kena sabar. Pelajar IPT kerugian RM10,000 ditipu di Facebook. Pelajar ini telah beri respon kepada iklan tawaran kerja di Facebook dan telah diminta membuat beberapa bayaran untuk mendapatkan tawaran tersebut. Nasihat saya kepada adik-adik BBNU, di luar sana ramai yang akan mengambil kesempatan di atas kelemahan kita. Jika sesuatu yang tak pasti, dapatkan pendapat yang kedua. Dan jika sesuatu tawaran itu tersangatlah bagus macam tak masuk akal, confirm itu adalah scam.
1: Asyik FM. Moi Numoi. Moi Numoi. Lain daripada yang lain.

0: FM, Moin Nomoy, lain daripada lain. Waktu itu sekarang pukul 10.40 minit pagi.
1: Okay, masih terus bersama dengan kami dalam dua Rabu di ruang udara Asyik FM Moin Nomoy, lain daripada yang lain untuk hari ini. Okay, apa pun, ni kan ada juga dalam khabar. Khabar hari ini, adab dah semakin menghakis. Semakin kurang. Satu benda yang sangat membimbangkan juga. Kalau dikatakan memang benda yang adat di orang khabar dibicarakan, adat di khabar, adat dibagi tahu oleh orang tertentu dan bagi tahu khabar adab ataupun orang khabar adab orang khabar genen berbeza dengan nama Marina. Semakin orang khabar adab budaya kita semakin terhakis, semakin kurang kan.
0: Bila kita tengok sekarang ni, rata-rata telah belajar daripada perkara-perkara yang dulu lah. Mungkin dulu ni kita tak terapkan nilai budaya disebabkan mungkin lagu-lagu patriotik. Mungkin waktu pemerintahan ataupun keadaan semasa ni, Malaysia makin berkembang dan makin menuju ke arah moden. Dan rata-rata masyarakat kita ni, dulu kalau kita boleh dengar gaduh sana sini kan, tapi semakin berperingkat, semakin berumur dan semakin Malaysia di menyatakan ekonomi dah bagus, baru boleh nampak budaya Malaysia ni unik.
1: Betul.
0: Lepas tu perpaduan ada. Bila perpaduan diterapkan, barulah unsur-unsur kasih sayang ada, sopan santun ada.
1: Kalau sebenarnya kan? Kalau ikutkan dekat luar negara pun tentu kalau orang khabar dekat luar negara pun mengabarkan dekat negara-negara barat, bagi tahu khabar dia respect ataupun orang khabar hormat dengan Malaysia. Macam mana dia boleh mengekalkan orang khabar keadaan keharmonian, ketenteraman, bila negara kita adalah negara majmuk, pelbagai bilang kaum macam-macam ada.
0: Tapi negara lain pun banyak juga. Betul. Bangsa-bangsa lain kan.
1: Tapi saling hormat menghormati itu yang paling penting sekali.
0: Dan bau ni
1: kembalikan hanger. Rotan lah jawabnya. Amboi, kembalikan hanger. Rotan lah jawabnya. Ui, kemain.
0: Bau ni lalu tengok satu survey ataupun satu kajian yang telah dibuat oleh satu turis ataupun apa ni, pelancong daripada luar, bangsa-bangsa mungkin Eropah lah kan, ataupun Amerika. Dia buat satu kajian, bukan kajian lah, dia buat satu uji kaji. Dia meninggalkan telefon macam ni. Telefon dia letak tempat apa lah ni? Tempat gantung ni. Tempat letak telefon tu, dia letak dekat MRT. Letak dekat luar dan dia berjalan sepanjang lebih kurang 1 jam. Telefon tak hilang. Dan rakaman tu live. Dan dia biar. Dan dia ni patah balik untuk ambil telefon dia. Mungkin dia ambil perjalanan ke hujung-hujung lah kan. Sampailah dekat telefon dia balik, masih orang tak usik, walaupun orang nak tengok pun tak. Jadi ini Malaysia ni dah memang bukanlah khabar selamat, tapi selamat di kalangan pandangan pelancong-pelancong luar. Jadi memang sesuai lah kalau tahu mahu Malaysia tahun ni kan. Mungkin kalau dekat luar ataupun Malaysia sedang mempromosi tahu mahu Malaysia untuk tahun ni, kaedah ataupun masyarakat dunia akan datang mungkin awal akhir tahun 2026 ataupun mungkin tahun depan.
1: Iya, betul.
0: Mungkin penuh sebab sekarang masih lagi mempromosikan Malaysia. Along pun ada tanya kawan-kawan di pelancongan sedang mempromosikan makanan Malaysia. Jadi makanan Malaysia ni banyak pula kan.
1: Okey, ada yang khabar kata sebab kita ni sibuk mengejar kerjaya hingga tanggungjawab dilepaskan kepada guru.
0: Betul. Itu pun salah satu jugalah kan. Bila kita selepas keseruhan kepada guru, kadang-kadang guru pun tak boleh nak sampai pun sakit pun guru.
1: Diberi gadget dan screen time yang berlebihan.
0: Betul lah kan. Sebab ada guru, kadang-kadang guru pula enek kita boleh jadi enek guru lah kan. Walaupun betul. Bulan ni bulan untuk hari guru. Enek kita boleh jadi enek guru dan kadang-kadang enek kita ni boleh lebih menyayangi dan menghormati guru daripada
1: homo yang bapa sendiri. Jadi tu benda yang sebenarnya kalau ikutkan sangat membimbangkan sebenarnya tu. Okey, apa-apa terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Monomoy, lepas lain menemani anda walau di mana pun berada. Dan masih terus bersama dengan kami Asyik FM Monomoy, lepas yang lain. Minta maaf lah, kena tendang je dah. Kenapa pula ni? Asyik kena tendang. Terus bersama dengan kami Asyik FM Monomoy, lepas yang lain.

Frekuensi di Johor, Segamat, Kluang, Batu Pahat, Muar, Ledak, di Melaka, Jasin, Merlimau, Bembat, Nyalas, Asahan, Batang Melaka, Negeri Sembilan, Gemencik, Gemas, Air Kuning Selatan dan Rompin 95.6.

Katil bermasa je, kod subsidi bahan os lebih tanggung kerajaan dedunan mencecah RM5 bilion untuk degecek. Nyak dia beli pesi RM700 juta untuk degecek sebelum ada. Susulan kenaikan harga minyak mentah mampasan global, ada sekaligus biok penekanan tekanan kewangan kepada kerajaan, dia komited kekalkan harga petrol bersubsidi pada RM1.99 liter. Demi melindungi majoriti Maraya, berdasarkan situasi in, Datuk Seri Anwar, dan juga Menteri Kewangan memaklumkan langkah menyelaras sementara kuota B95 perlu dilaksanakan bagi bepergek beban kewangan kerajaan.

Katib Perbangan Berkaitan Datuk Syuan Anwar, The BOG jaminan bahawa penyusunan semula pembelajaran kerajaan tak akan menjejaskan sektor kritikal, rah pendidikan dan kesihatan. Ia menegaskan pengambilan doktor rujurawat PAI serta pembinaan klinik ru sekolah tetap diteruskan seperti dirancangkan demi memenuhi keperluan mai raya. Jelas ia walaupun mong penjelasan bajet fokus utama ia ajih bipergek skop kebewahan pada projek tertentu tanpa mengganggu kualiti perkhidmatan asas ma peringkat akar umbi. Neraya 240 laporan polis diterima berhubung penularan anak karikatur de tular ma media sosial dia mengandungi unsur penghinaan terhadap Sultan Selangor Sarafuddin Idris Shah pada 25 April cano. Ketua Polis Selangor Yang Jaya Datuk Syazli Kahar biar laporan ini diterima jurusuruh negara DBU ia pelbagai pihak bagi mengecam tindakan provokasi melampau berkenaan. Tambah ilai fokus utama siasatan Yang Jaya untuk mengesan serta menangkap pelaku dia bertanggungjawab katil mencemar kedaulatan institusi diraja. Siasatan dia berjalankan makrob Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1948 Seksyen 4 Kurungan 1 Akta Sultan 1948 serta Seksyen 14 Akta Kesalahan Kecil 1945.

Johor dipercatatkan kutipan hasil neraya 6 bilion ringgit setakat 30 Canuk dan melonjak 307 juta ringgit berbanding tempoh sama pada tahun Canuk. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi Dibia, prestasi fiskal di Kuku Wadih dan akan diperjuk semula kepada Mai Raya menerusi 22 inisiatif Bantuan Kasih Johor BKJ Fasa 4. Lepas dia peruntukan deraya 138 juta ringgit bagi fasa payan . Dijangka akan biar manfaat kepada lebih 600,000 mambik Mai Raya masuruh negeri.

Sementara in Kementerian Belia dan Sukan KBS disedia diperhui peruntukan Geran Pandanan Sukan GPS bagi penganjuran Malaysia International Muay Championship MIMAC pada masa nungar. Bagi penganjuran Malaysia International Muay Championship MIMAC pada masa nungar, Menteri Yaji Dr. Muhammad Taufik Johari Debia Perikatan dan AIN sebagai galakan susulan kejayaan penganjuran edisi ketiga dia menerima geran RM150,000 pada tahun adat. Jelas ialah komitmen Haji diselari rumisi memperkasakan pembangunan akar umbi, memandangkan Muay Thai dan Nuknan menjadi sukan prospek negara telah meraih 10 pingat secara keseluruhan pada sukan C25. Ada sekaligus menjadi persediaan benda penting menjelang sukan C27. Sekian gah semangat yang disiarkan Jua Asia FM, gah di Pesunting, Suriati Tanggulau, Jua Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

Frekuensi di Johor, Segamat, Kluang, Batu Pahat, Muar, Ledak, di Melaka, Jasin, Merlimau, Bembat, Nyalas, Asahan, Batang Melaka, Negeri Sembilan, Gemencik, Gemas, Air Kuning Selatan dan Rompin 95.6.

0: dengar FM Moino Moino Moino.
1: Okay, Syafin, Moin-Moin, lain daripada itu dia lagu sebagai pembukaan daripada arwah Husin Mama Ali dengan lagu Abang Pelanduk, ya. Dia punya trademark dia, tu. Itulah dia, kalau kita dengarkan lagu-lagu yang cukup menarik. Kelainan daripada lagu-lagu tradisional masyarakat orang kita sendiri. Dan lepas ini kita akan dengarkan pula lagu rakan kita dari Pos Lenjang, ya. Dari Jajak Bidan, Bahasa Mah. Dan kita akan dengarkan pula lagu daripada rakan kita Seletar Laut, dengan lagu bertajuk Ombak-Ombak, diikuti dengan kumpulan Topping Mah Mary, lagu tarian Sidot. Dan kemudian kita pergi ke rakan kita dari suku kaum temuan, Lokah Menari. Dan juga kita ada rakan kita dari Ulu Kelantan, ya, Amik Busu. Dan juga kita daripada rakan kita suku kaum Jahut juga. Selepas ini akan menyuburkan kita menerusi ruangan lagu-lagu Khazanah Seni Moi-Namoi, lain daripada hak lain.
2: Nama saya Basmah bin Selik, Kampung Gening. Kumpulan ni Kampung Gening juga. Tajuk lagu tu Jajah.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Berita temuan daripada Asyik FM disampaikan daripada Hardy Zakaria bin Kasim. Kira-kira $2 bilion Amerika lagi dana berkaitan 1 MDB ataupun MDB sedang dikesan untuk dibawa pulang ke negara kita menjelang hujung 2027. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Azam Baki kabadian dana itu dikabar disimpan lagi di kit luar negara daripada beberapa wang yang dikait dengan skandal 1MDB. Kabadian proses bawa pulang dana itu dijangka berdepan cabaran perundangan, tapi kerjasama baik dengan beberapa negara luar akan menolong usaha macam tu. Tan Sri Azam Baki juga kabadian kerajaan dapat balik RM31.3 bilion dana 1MDB setakat hari ini, antara pencapaian paling besar dalam sejarah negara kita. Kabadian jumlah itu melibat pemulihan daripada muhai RM42 bilion dana 1MDB yang kena seleweng. Pencapaian itu kabadian antara rekod kadar pemulihan aset tertinggi di dunia ini untuk skandal jenayah kewangan berskala besar. Jumlah itu juga lepas sasaran awal ada 70% ataupun RM30 bilion. SPRM Gidin dalam proses bawa pulang 8 lagi karya seni dianggar nilai dan hampai RM120 juta menjelang hujung tahun ini. Tan Sri Azam Baki bagi tahu daripada 12 karya seni yang dikabar dah pasti 4 dah dapat balik setakat ini. Antara karya yang masih dalam proses pemulangan ialah hasil seni daripada Pablo Picasso, Henry Matisse dan juga Alexander Calder. SPRM juga berusaha nak mendapatkan balik hasil jualan lukisan Claude Monet yang dianggar nilai dian kira-kira RM114 juta. Dalam pada itu, tiga uang termasuk suang penolong jurutera kanan dekan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP Labuan di Reman untuk menolong sesatan kes salah guna kuasa membabit kontrak bernilai RM2.6 juta. Perintah Reman sampai 12.5 dikeluar Magistrate Dr. Melissa Chia sebab ada permohonan SPRM Labuan. Khabar di SPRM, suspek utama dikabar menggunakan lesen kontraktor utama nak melantik syarikat subkontraktor yang ada kaitan dengan ahli keluarga untuk kerja menyelenggara dengan kompleks Darul Kifayah MAWIP Labuan. Kes kena siasat ikut Seksyen 23 pada Akta SPRM tahun 2009. Tiga orang jantan warga negara kita ditahan sebab ada terlibat dalam kes samun sampai menyebab mati dengan beberapa kes curi kabel dekat sekitar Teluk Intan. Ketua Polis Daerah Hilir Perak SCP Chua Kok Lian mendedahkan ada nemuhannya suspek berumur antara 20 sampai 30 tahun ditahan dekat Teluk Intan dengan bentuk Negeri Pahang. Kabadian, tiga orang suspek dikabarnya terlibat dalam kes pecah rumah dengan 6 kes curi kabel menyebab ruginya sampai RM200,000. Polis juga ada rampas beberapa kenderaan senjata dengan peralatan dikabar digunakan dalam kegiatan jenayah itu. Satu jawatankuasa khas ditubuh untuk memperkukuh aspek keselamatan dekat sekolah sebab ada insiden murid mati kena langgar dekat depan Sekolah Kebangsaan Sri Maimun pada air malam. Pengerusi jawatankuasa pendidikan dengan penerangan Johor, Aznan Tamin, kabadian jawatan itu dikabarnya akan pandang nama baik cara dan langkah cara keselamatan pelajar ke dalam dengan luar sekolah juga sekali. Kemudian prosedur operasi standard ada melibatkan pergerakan kenderaan keluar masuk sekolah juga kena diperhalusi juga dan memastikan kawalan lagi ketat. Selain daripada itu, laluan lain yang digunakan bodek khususnya di sekolah yang ada berkepadatan tinggi juga akan dibagi perhatian. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim akan mengetuhan delegasi negara kita Malaysia ke sidang kemuncak ASEAN ke-48 dengan mesyuarat berkaitan bermula esok sampailah ke air lima kelak. Duta Besar Malaysia ke negara Filipina, Dato' Abdul Malik Melvin Castellino Anthony kabadian, pemimpin ASEAN dikabar ada bincang kesan konflik Asia Barat pada rantau Asia Tenggara ini dengan tindakan balas blok itu untuk memasti apa hanya keselamatan tenaga dengan bermakan untuk kawasan serantau ini. Penyertaan negara kita ada menunjukkan komitmen dengan keazaman negara kita juga sendiri untuk mengukuh pemusatan dengan perpaduan termasuk daya tahan ASEAN dalam persekitaran global yang makin lama makin kompleks. Pembangunan lebuh raya bertingkat dengan penggunaan teknologi pintar jadi antara pendekatan utama Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM untuk menangani kesesaknya trafik yang makin lama makin meningkat khususnya di kawasan bandar. Khabar di Ketua Pengarah LLM Muhammad Hazmir Yusof
keperluan membangun lebuh raya baharu untuk penggunaan teknologi macam itu jelas sebab ada peningkatan jumlah kenderaan. Dengan penggunaan lebuh raya yang gini dah mencecah sampai ke 5.5 juta sampai 6 juta satu hari. Baiklah, itu hanya berita temuan daripada Asyik FM. Berita disunting daripada Nur Syarida Sahabudin daripada Pusat Berita RTM. Salam sejahtera. Salam.

0: Yah, pasti pandai.
1: Yang perlu saya tekankan di sini adalah malaria ini boleh dirawat. Jadi kita kena, kalau kita rasa demam dan kita ada sejarah pernah pergi ke kawasan-kawasan yang pernah ada kes malaria, cepat datang ke hospital kerana ianya boleh dirawat. Jadi pihak WHO telah menetapkan bahawa kita telah bersetuju mengiktiraf satu ubat yang dinamakan sebagai ACT, ringkasan kepada bermaksud Artemisinin Combination Therapy. Ianya adalah satu ubat kombinasi dua jenis ubat. So dua jenis ubat ni tetapi dia mempunyai kaedah tindakan yang berbeza lah. Jadi ia sangat efektif untuk bagi kes-kes uncomplicated malaria, maksudnya malaria yang peringkat awal. Mana bila pasien pesakit masuk ke hospital, kita akan bagi ubat ni. Dan dia memang sudah terbukti dengan kajian boleh menyembuhkan penyakit.
2: Asyik FM, moi-no-moi, lain daripada yang lain. Asyik FM.

RTM penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Penurunan sewa premis tarik minat peniaga baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Radio Television Malaysia RTM dan Unify TV akan menjadi penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026 di Malaysia dalam usaha kerajaan memastikan rakyat dapat menonton kejohanan itu secara inklusif dan sah. Perkara itu dimaklumkan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan di pelbagai platform termasuk free to air melalui MyTV serta platform OTT menerusi RTM Click dan Unify TV bagi memastikan akses yang menyeluruh kepada penonton di seluruh negara. Liputan menyeluruh merangkumi kesemua 104 perlawanan akan disiarkan secara langsung di Unify TV manakala RTM akan menyiarkan sebahagian besar perlawanan sama ada secara langsung atau tertunda.
0: Menurut Datuk Fahmi, program Grandstand akan diterbitkan dari Angkasa Puri dengan penyampaian utama dalam bahasa Melayu serta sebahagian dalam bahasa Inggeris. Perkembangan kejohanan turut dikongsikan menerusi program Selamat Pagi Malaysia selain penganjuran acara tontonan umum di lokasi terpilih bagi meningkatkan keterlibatan peminat. Ini pula mengenai sambutan Hari Wartawan Nasional Hawana 2026 yang dijadual berlangsung di Pulau Pinang. Datuk Fahmi berkata ia bakal mengangkat tema media berintegriti teras kredibiliti bertujuan memperkasa peranan pengamal media dalam pembangunan negara. Malaysia berjaya mendapatkan semula 31.3 bilion ringgit atau 74.5% daripada 42 bilion ringgit dana One Malaysia Development Berhad, One MDB yang diseleweng setakat tahun lalu. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, kejayaan itu sekaligus menjadi antara rekod kadar pemulihan aset tertinggi di dunia bagi skandal jenayah kewangan berskala besar. Jumlah yang berjaya diperoleh semula itu melepasi anggaran awal 70% atau 30 bilion ringgit yang dinyatakan dalam beberapa laporan sebelum ini. Menurut Tan Sri Azam, SPRM sedang mengesan kira-kira $2 bilion Amerika Syarikat lagi dana One MDB untuk dibawa pulang ke Malaysia menjelang akhir 2027. Dana berkenaan dipercayai melibatkan beberapa individu yang disyaki masih menyimpan aset dan dana berkaitan skandal One MDB di luar negara. Dalam perkembangan berkaitan, Tan Sri Azam memaklumkan sesatan kes pelaburan bernilai RM1.1 bilion ringgit melibatkan perjanjian kerjasama strategik industri semikonduktor antara Kementerian Ekonomi dengan Arm Holdings dari United Kingdom di peringkat akhir. Setakat ini, 22 saksi telah dipanggil. Arahan penurunan kadar sewa premis milik semua agensi kerajaan disambut baik. Peniaga menyifatkan inisiatif itu mampu mengurangkan beban kos operasi yang semakin meningkat selain menarik minat peniaga baharu menyewa premis. Ikuti reaksi Siti Nur Atika Muhammad, Andy Helmita Judin dan Khairunisa Abu Bakar.
2: Kita boleh gunakan kos tu untuk marketing ke, untuk tambah lagi modal lain ke kan. Kalau boleh kurangkan, kita mungkin boleh cover kepada kos elektrik. Sebab kan elektrik kan agak tinggi jugalah.
3: Saya rasa kalau dapat turunkan, dia akan banyak dapat membantulah dari segi kadar kos. So jadi bila kita buat jualan pun, kita boleh kurangkan harga yang sepatutnya lah.
4: Kalau kata dapat murah lagi, kita bolehlah drop harga jualan kita. So macam kat sini kan, mungkin dapat lagi sambutan lah. Dekat sini kan tak kurang orang menyewa. Mungkin orang rasa masih mahal. Kan? So, kita boleh ramaikan lagi peniaga dekat area Mara ni.
0: Bayaran pendahuluan insentif pembajakan RM200 bagi setiap hektar sawah melegakan petani. Ia membantu meringankan beban dalam melakukan persediaan musim baharu tanaman padi. Menurut pengerusi Pertubuhan Persaudaraan Pesawah Malaysia, Abdul Rashid Yob, pemberian itu membantu petani menyediakan modal awal bagi kerja membajak. Sementara itu, jawatankuasa penyelaras Pertubuhan Peladang Kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda memaklumkan pendahuluan itu dapat membantu petani memulakan kerja pembajakan dan penyediaan tanah yang menjadi fasa kritikal sebelum musim penanaman bermula. Berita seterusnya. Rakyat Malaysia disaran memanfaatkan saringan kesihatan percuma sebagai langkah awal mengesan penyakit tidak berjangkit NCD sebelum komplikasi serius berlaku. Peringatan disuarakan Ketua Sektor Pencegahan dan Kawalan Kardiorenal Metabolik Kementerian Kesihatan Dr. R. Sivarajan. Katanya bahawa inisiatif saringan kesihatan kebangsaan, orang ramai boleh menjalankan ujian secara percuma. Ini bagi mengenal pasti indikator kesihatan termasuk paras gula dalam darah, tekanan darah, indeks jisim badan, kolesterol serta status kesihatan mental. Orang ramai dinasihatkan lebih peka terhadap gejala awal malaria monyet. Rawatan segera perlu diambil bagi mengelakkan komplikasi serius. Nasihat itu diberikan pakar penyakit berjangkit Pusat Pakar Universiti Malaya, Profesor Dr. Sashila Sri Lasri Ponnampalavanar. Menurut beliau, kelewatan mendapatkan rawatan boleh menyebabkan kerosakan organ seperti buah pinggang dan hati. Jelasnya, penyakit berpunca daripada parasit yang boleh menyebabkan gejala seperti demam menggigil, sakit kepala, sakit badan dan keletihan.
5: Jangan tunggu lama sampai sudah ada komplikasi dan susah untuk kita pun bagi rawatan. Mungkin kita boleh sembuhkan malaria itu, tapi kesan sampingan daripada buah pinggang rosaklah, hati rosak, sel darah merah rendah, itu akan ambil lama untuk pulih balik.
0: Profesor Dr. Sashila Sri Lasri Ponnampalavanar. 30% daripada jumlah keseluruhan jemaah haji yang layak mengerjakan ibadah tersebut tahun ini memilih untuk menunaikan rukun Islam kelima menerusi pakej Syarikat Pengelola Jemaah Haji PJH berbanding 28.3% musim lalu. Menurut pengarah operasi Pengelola Jemaah Haji Lembaga Tabung Haji Anwar Ahmad, untuk musim haji tahun ini, 34 syarikat PJH termasuk TH Travel and Services telah dilesenkan untuk mengendalikan jemaah haji Malaysia. Dunia sedang menghadapi krisis tenaga paling serius dalam sejarah global susulan konflik di Asia Barat. Demikian menurut Pesuruhjaya Tenaga dan Perumahan Suruhanjaya Eropah Dan Jorgensen. Menurut beliau, krisis itu menguji daya tahan ekonomi dan masyarakat. Sejak konflik di Asia Barat, negara-negara kesatuan Eropah membelanjakan 30 bilion euro untuk import bahan api fosil tanpa menerima sebarang bekalan tambahan. Sementara itu, operasi ketenteraan Amerika Syarikat terhadap Iran berakhir. Perkara itu dimaklumkan Setiausaha Negara Marco Rubio. Washington ketika ini mengalihkan tumpuan kepada usaha membuka semula Selat Hormuz bagi perkapalan dan perdagangan minyak global. Beliau berkata operasi tersebut tidak lagi diteruskan walaupun situasi keselamatan masih dipantau. Rubio turut menyokong usaha diplomasi dengan Iran walaupun rundingan masih terhenti. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Israel segera membebaskan dua aktivis global Sumud Flotilla yang ditahan serta menuntut siasatan terhadap dakwaan layanan buruk terhadap mereka. Jurucakap Pejabat Hak Asasi PBB, Thamin Al-Khitan, berkata Saif Abu Kishik dan Tiago Di Avia itu ditahan di perairan antarabangsa menuju ke Gaza. PBB menyifatkan laporan mengenai layanan terhadap aktivis berkenaan sebagai membimbangkan dan menegaskan mereka perlu dibebaskan tanpa syarat. Sekurang-kurangnya 8 terbunuh dan 41 lagi cedera dalam kebakaran besar yang memusnahkan sebuah kompleks komersial di Iran. Menurut laporan media kerajaan, kebakaran berlaku di kompleks komersial Agavan di Bandar Andishesh, Barat Tehran. Kompleks tersebut menempatkan lebih 250 unit perniagaan dan 50 pejabat. Pihak pendakwa raya Syariar mengarahkan siasatan dijalankan serta mengeluarkan waran tangkap terhadap pembina bangunan tersebut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Kembali lagi bersama dengan di Sengah Pertemuan Kenyum Kenibu untuk Lengah Aduh Nata Jaya Sengmong. Tepat pada pukul 5 Lengah Akte Agah Utama 5 Kup Udara Agah berkaitan untuk Lengah Aduh. Jadi Ihram Nyum Kenibu dalam keadaan yang mej-mej sentiasa dan juga cuaca Ihram dalam keadaan yang nak ok sama lah. Untuk Nyum Kenibu beraktiviti untuk Lengah Akte senang pastinya jadi aktiviti-aktiviti yang Nyum menyertai mungkin buat rakan-rakan senang beriadah, rakan-rakan senang bersukan. Teruskan bersukan untuk mengekalkan tenak yang sihat beban daripada segala penyakit-penyakit yang boleh nagel and keloid tenak.

Jadi terus selain SFM, hati-hati lagi and keluar je segmen rentak genin and jam yang kedua je bermain jam kenewa. Jom naik sengmong lagu dalam surat Lautopai. Lagu tu malu lah. Malu SFM. Moi.

0: Gegah pasti pandai.
1: Asap rokok ni dia mengandungi 4,800 bahan kimia yang memang terbukti berbahaya. Kalau berdasarkan sistem pengkelasan oleh pengsatu agensi untuk kajian kanser, menyatakan bahawa asap rokok ni mengandungi 11 bahan kimia yang menyebabkan kanser. 7 lagi adalah bahan yang kebarangkalian, probable lah kita panggil, yang menyebabkan kanser. Dan 49 karsinogen haiwan yang boleh menyebabkan kanser kepada manusia. So kalau saya nak sebut kan bahan-bahan kimia yang mungkin yang selalunya kita dengar, kalau karbon monoksida yang di mana asap yang dikeluarkan oleh kenderaan ada dalam asap rokok. So sangat bahayalah kan asap rokok yang kita sedut hari-hari ni, memang kenderaan yang mengeluarkan. Selain itu ada hydrogen cyanide, ni memang gas beracun lah. Gas beracun yang boleh menyebabkan macam inhibit tu, maksudnya menghalang pembersihan peparu. Dan kita ada juga kalau kita lihat pembersih lantai, pembersih toilet tu kan yang berbau macam kita ada bau amonia. Lagi satu yang berkenaan dengan nikotin. Nikotin tu merupakan sejenis dadah yang boleh menyebabkan ketagihan. Itu yang menyebabkan kebergantungan seseorang perokok tu kepada rokok. Selain daripada itu ada juga heavy metal, kita panggil logam berat, yang juga terdapat di dalam sebatang rokok.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moyo.

0: RTM Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Insentif pembajakan kepada pesawah dipercepat ringankan beban kewangan petani. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam. RTM dan Unify TV diumum sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata perkembangan itu selaras dengan komitmen kerajaan untuk menyediakan liputan inklusif dan menyeluruh kepada seluruh rakyat.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan di pelbagai platform termasuk free-to-air melalui MyTV serta platform OTT menerusi RTM Click dan Unify TV bagi memastikan akses yang menyeluruh kepada penonton di seluruh negara. Liputan menyeluruh merangkumi kesemua 104 perlawanan akan disiarkan secara langsung di Unify TV, manakala RTM akan menyiarkan sebahagian besar perlawanan sama ada secara langsung atau tertunda.
0: Sehubungan itu, menurut Dato' Fahmi, program Grandstand akan diterbitkan dari Angkasa Puri dengan penyampaian utama dalam bahasa Melayu serta sebahagian dalam bahasa Inggeris. Perkembangan kejohanan itu dikongsikan melalui program Selamat Pagi Malaysia selain penganjuran acara tontonan umum di lokasi terpilih bagi meningkatkan keterlibatan peminat. Teruja dan gembira, itu antara reaksi peminat bola sepak apabila Radio Televisyen Malaysia RTM dan Unify TV sah menjadi penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti reaksi Aslinda, Abdul Wafi dan Arif Haikal Abdul Rashid.
2: Oh, baguslah, alhamdulillah. Kalau sebelum ni kita tengok nak kena bayar, tapi kalau lepas ni RTM kita dah boleh tengok bola, okeylah. Saya dengan suami pun memang peminat bola. Saya dengan suami MU sebelum ni. Oh, tapi kalau world, beza-bezalah. Saya akan England, husband Brazil. Memudahkanlah kalau kita balik kampung pun dah boleh tengok. Kalau tak dekat KL je, dekat kampung tak ada siaran berbayar kan. Tak ada ni. So kalau lepas ni kalau nak balik kampung pun okey je.
3: Saya happy lah sebab untuk saya yang gila bola ni, senang untuk tengok dekat RTM Click sebab dia free saja kan. Lalu saya tengok kat mama, bila ada dekat RTM Click, saya boleh tengok kat mobile phone and senang lah untuk saya access.
4: Okay, untuk beli plan ni boleh tengok free je lah, tak payah tengok kat mama lah.
0: Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 bermula esok dan Khamis di Filipina memberi tumpuan kepada beberapa isu kritikal serantau dan global, antaranya isu ketegangan berterusan di Laut China Selatan dan krisis di Asia Barat. Farhana Azwani Ismail di Cebu, Filipina ada laporannya.
5: Konflik berlarutan di Asia Barat dijangka menjadi antara agenda utama Sidang Kemuncak ASEAN ke-48. Ia susulan kebimbangan terhadap gangguan bekalan tenaga dan makanan yang semakin meruncing, yang meletakkan kepentingan strategik laluan laut serantau harus dijadikan tumpuan. Duta Besar Malaysia ke Filipina, Dato' Abdul Malik Melvin Castellino Anthony berkata, penyertaan Malaysia mencerminkan komitmen memperkukuh daya tahan ASEAN berdepan persekitaran global yang semakin mencabar.
6: The 14th ASEAN Summit and related meetings will be an opportunity for Malaysia to share and exchange views on various issues on ASEAN community building and the way forward. Discussions will also be focused on the impacts of the crisis in the Middle East to the Southeast Asian ASEAN region and ASEAN's response towards ensuring regional energy and food security as well as the safety of ASEAN nationals in the affected areas.
5: Dalam pada itu, krisis berterusan di Myanmar sejak rampasan kuasa 2021 dijangka turut dibincang secara mendalam. Jurucakap ASEAN Dominic Xavier Imperial memaklumkan pelaksanaan konsensus 5 perkara terus diperkukuh dengan fokus ke arah fasa mencari penyelesaian damai.
7: As you know, at the moment ASEAN has not reached any consensus with regard to the recognition of the results of the election in Myanmar. However, there is continued engagement within the region, within ASEAN, as regards the engagement of not just the Philippines' chair, but also the individual AMS or ASEAN member countries with regard to their relations with Myanmar.
5: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual tiba di Cebu, Filipina esok bagi mengetuai delegasi Malaysia ke sidang berkenaan. Selain menghadiri sidang utama, beliau dijangka menyertai sidang kemuncak khas kawasan pertumbuhan ASEAN Timur, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, BIMP, IGA serta mengadakan beberapa mesyuarat dua hala bersama pemimpin negara anggota ASEAN. Laporan Farhana Azwani Ismail, Filipina, RTM.
0: Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM sedang mempercepat proses bayaran pendahuluan insentif pembajakan kepada pesawah IPKP sebanyak RM200 sehektar. Menterinya Dato' Sri Muhammad Sabu menegaskan pelaksanaan itu bertujuan membolehkan pesawah membuat persiapan awal musim penanaman dengan lebih tersusun. Pada masa sama, beliau memberi jaminan untuk menambah baik pendekatan sedia ada bagi menjaga kebajikan golongan tersebut. Harga runcit RON 95 tanpa subsidi dan diesel di Semenanjung masing-masing naik 5 sen bagi tempoh 7 hingga 13 Mei ini. Kementerian Kewangan dalam kenyataan memaklumkan RON 95 tanpa subsidi kini ditetapkan pada RM4.02 seliter, manakala diesel di Semenanjung naik kepada RM5.17 seliter. Bagaimanapun, harga RON 97 kekal pada RM4.90 seliter. Harga subsidi bersasar bagi RON 95, diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan serta melalui sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dan sistem kawalan petrol bersubsidi SKBS pula tidak berubah. Pelarasan ini susulan kenaikan harga minyak mentah global yang kini melebihi $100 setong akibat konflik di Asia Barat. Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan AKPS Pelabuhan Kelang berjaya merampas lebih 420 tan sisa elektronik dan buangan terjadual dalam operasi Green Shield 28. Komander AKPS Pelabuhan Kelang DCP Datuk Nik Izani Muhammad Faisal berkata rampasan membabitkan 17 kontena berisi e-waste dan 2 kontena buangan terjadual hasil pemeriksaan bersepadu bersama kastam serta Jabatan Alam Sekitar. Siasatan awal mendapati syarikat tempatan terlibat membuat pengisytiharan palsu bagi mengaburi pihak berkuasa. Kesemua kontena kini ditahan untuk proses ekspor semula. Tindakan ini selaras dengan larangan mutlak import e-waste yang dikuatkuasakan sejak 1 April lalu. Luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Israel membebaskan serta-merta dua aktivis kemanusiaan Global Summit for Tila GSF 2.0 yang ditahan di perairan antarabangsa Khamis lalu. Jurucakap Pejabat Hak Asasi PBB, Tamin Al-Khitan menegaskan penahanan warga Sepanyol Saif Abu Keshik dan warga Brazil Thiago Avila tanpa sebarang pertuduhan adalah tidak sah di bawah undang-undang antarabangsa. Kedua-dua aktivis yang kini melancarkan mogok lapar dilaporkan menjadi mangsa penderaan pihak berkuasa Israel di penjara Ashkelon. Thailand sedia menterjemah kerjasama serantau kepada manfaat nyata buat rakyatnya pada sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina bermula esok. Timbalan Jurucakap Kerajaan Rachada Tanadirik memaklumkan Perdana Menteri Anutin Chan Virakul akan meneraju delegasi bagi memacu keutamaan strategik merangkumi keselamatan tenaga, akses makanan mampan dan keselamatan serantau. Fokus itu diberikan kepada impak konflik Asia Barat serta pengukuhan kerjasama mendepani cabaran global. Sukan, Presiden Olahraga Malaysia MA Datuk Karim Ibrahim mengumumkan beliau akan berehat daripada menerajui bandar induk sukan itu berkuat kuasa esok sehingga mesyuarat agung tahunan AGM yang dijadualkan pada Jun depan. Menurut beliau, keputusan itu diambil bagi memberi laluan kepada proses pindaan perlembagaan MA agar selaras dengan ketetapan yang ditetapkan oleh Badan Induk Dunia Olahraga Dunia WA. Sepanjang tempoh tersebut, segala tugas dan fungsi eksekutif beliau akan dipangku oleh Timbalan Presiden MA Datuk Wan Hisham Wan Saleh. Pemain badminton yang beraksi pada kempen Piala Thomas 2026 perlu segera memperbaiki kualiti permainan dalam pertandingan akan datang. Setiausaha Agung Persatuan Badminton Malaysia BAM, Datuk Kenny Goh Chee Kiong berkata, pemain yang tersingkir di peringkat suku akhir perlu kekal berusaha untuk kelayakan akan datang. Sementara itu, BAM khususnya jawatankuasa prestasi akan mempertimbangkan pengambilan pemain baru dan pemain muda dalam kejohanan yang akan datang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RTM Unified TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Insentif pembajakan kepada pesawah dipercepat ringankan beban kewangan petani. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

6 Mei 2014, pemergian yang berbahagia Dato' Abdul Aziz Sattar. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berbahagia Dato' Abdul Aziz Sattar, bintang filem legenda negara, meninggal dunia kerana penyakit jantung di Hospital Pakar KPJ Kajang, Selangor. Allahyarham yang berusia 89 tahun merupakan anggota terakhir trio Bujang Lapuk yang meninggal dunia selepas Allahyarham Tan Sri P. Ramli dan Allahyarham S. Syamsuddin. Allahyarham mula menceburkan diri dalam bidang lakonan pada tahun 1953 dengan memegang watak sampingan dalam filem Putus Harapan. Antara filem yang menaikkan nama Allahyarham ialah Bujang Lapuk, Nasib Si Labu-Labi dan Nujum Pak Belalang. Sepanjang hayatnya, Allahyarham dianugerahkan dengan pelbagai anugerah seperti Anugerah Seniman Veteran Festival Filem Malaysia ke-11 1994 dan Anugerah Seniman Veteran Anugerah Bintang Popular Berita Harian 2000. Jenazah Allahyarham dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam, Bandar Tun Hussein On, Ceras.

Mari lah semua rakan-rakan pendengar Aisyah FM, mohon nombor yang masih lagi setia Ruje Aisyah FM untuk segmen pilihan Hashid dan juga pukul 10 Ganaid Doh yang akan bersama untuk segmen yang ngeromai je. Relax-relax lah, joke healing bersama Ruin DJ Reza bertemankan dengan In punya partner yang paling handsome dan kecap bergaya, DJ Vicky lah ya. Baik, tapi sebelum he teruskan he punya segmen seterusnya yang akan tunaikan sebuah lagu ju permintaan Ros Hayati Ros daripada katanya ju Selangor dan ke hakikating janji seorang kekasih satu ataupun lagu dia dinyanyikan daripada kumpulan Boboy, dan selepas saja in akan tunaikan permintaan ju he punya pendengar daripada negara seberang iaitu Jambir Ko Jambek namanya, dengan tajuk lagunya Naluri, ju nyanyian Nora. Jadi terus mendengar Aisyah FM, moi numoi, lain daripada yang lain.

untuk relaxkan badan. Menurut Maiji, dah penat hi bekerja ataupun hi bekerja satu hari, adalah hi masa untuk hi mendengarkan lagu-lagu yang boleh menenangkan otak dan fikiran anda. Baik, terasa dia yang akan putarkan sebuah lagu Jo, nyanyian Kajar Hak Senai Ye. Dan juga yang kedua, yang akan putarkan lagu Jo kumpulan Cerpen Band, iaitu Pasti. Jadi terus mendengar Chef M, moi numai lain daripada yang lain.

Ya, masih lagi HFM Moi No Moi, lain daripada yang lain. Pukul 10.51 minit mengot ketika Adeh jadi. Okay, sekarang bersama Roen, DJ Reza, bersama dengan En juga, DJ Vicky yang paling handsome, kacak, bergaya. Pastinya kata segmen Joke Healing ya. Baik, mama pun yang mungkin sedang mendengar, mungkin naik tengah memandu kan, ataupun naik kereta ataupun naik motor, berhati-hati di jalan raya. Pastikan ke selamat sampai ke destinasi. Pastikan ke sentiasa berhati-hati di jalan raya, neng kiri kanan, neng kuil kentop ke, supaya ke selamat sampai ke destinasi yang dituju. Jadi telah sedia yang akan tunaikan ataupun yang akan memainkan lagu Ju Dialek Temia, Hago Maik, dan juga menjaga jodoh orang lain daripada arah Johari. Semestinya untuk pendengar-pendengar HFM Moi No Moi, kata segmen Joke Healing. Teruskan mendengar HFM Moi No Moi, lain daripada yang lain.

0: Ya, Aisyah FM, Moin No Moin, lain daripada yang lain, masih lagi bersama Ruin, DJ Reza, DJ Pai untuk Aisyah FM ataupun dalam katih Dialect Semai. Jadi pukul 11 minit mengot ada yang akan kongsikan sebuah cerita yang menarik lah, siapa-siapa yang ataupun bumai-bumai yang kaki bola ngeromai je. Ha, ada memang berita baik untuk Engkek semua. Jadi untuk peminat bola sepak, Engkek boleh kineng Piala Dunia, anjuran Piala Dunia kali ada di apa Unify TV dan juga RTM secara percuma. Jadi untuk Piala Dunia akan berlangsung daripada 11 Jun 2026 yang akan dimulakanlah kan di Stadium Azteca Mexico City dengan Hineng menyaksikan tuan rumah ya Haji Mexico akan main lawan lah dengan Afrika Selatan. Jadi kalau En lah DJ Reza, En akan sokong Spanyol lah. Kalau Vicky, Vicky?
1: Senegal.
0: Oh, Senegal ya. Yeah. Jadi pastikan ke okay, terus kilayan Aisyah FM Moin Umay, lain daripada lain. Hey, akan diketik lagu Jo Utusan Rindu iaitu Tajul dan juga Afiq Syazwan. Teruskan mendengar Aisyah FM Moin Umay, lain daripada yang lain.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
3: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
5: Salam FM.
3: Salam FM.
1: Salam
3: untuk semua. Salam FM, salam untuk semua yang berada di Melaka 102.5 ataupun boleh juga dengarkan di MyTV 706, dan insyaAllah kita akan sama-sama dengarkan perkongsian ilmu Al-Quran bersama tetamu kita yang kita jemput khas, iaitu Ustazah Awatif Abdul Majid dan juga sahabat saya. InsyaAllah sama-sama kita dengarkan perkongsian ilmu Salam Tilawah, mengenal dan menghayati Kalamullah.

Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Badiru bil a'mali sitta. Tulu' asy-syamsi min maghribiha aw ad-dukhana aw ad-dajjala aw ad-dabbata aw khassata ahadikum aw amral 'ammah. Maksudnya, bersegeralah dalam beramal sebelum datang enam perkara: terbitnya matahari dari barat, asap, dajjal, ad-dabbah, perkara khusus daripada kalangan kamu, iaitu kematian, dan urusan umum, iaitu kiamat. Riwayat Muslim.

0: 7 Mei 2010, KD Duyung mendapat pengiktirafan Malaysia Book of Records. Pada hari ini dalam tahun 2010, sejarah tercipta apabila kapal diraja KD Duyung mendapat pengiktirafan Malaysia Book of Records, MBR, apabila menjadi organisasi pertama dalam Angkatan Tentera Malaysia, ATM dan Kementerian Pertahanan menerima pensijilan Standard Piawaian Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, OHSAS 18001-2007. Majlis penyampaian sijil OHSAS tersebut disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Menteri Pertahanan di atas kapal KD Lekiu di Lumut, Perak. KD Duyung adalah pasukan elit tentera laut diraja Malaysia yang bertanggungjawab melaksanakan semua aktiviti berkaitan dengan penyelaman, kejuruteraan bawah air, salvage, explosive ordnance disposal, EOD, improvised explosive device disposal, IEDD, demolisi bawah air dan pemusnahan periuk api. KD Duyung telah terlibat secara aktif dalam pelbagai usaha mencari dan menyelamat mangsa di seluruh negara, selain terlibat dalam banyak misi Humanitarian Assistance and Disaster Relief, HADR.
1: Baik, kembali bersama Anas Ismail Amri. Kita akan bawakan kepada saudara seketika nanti untuk sama-sama dengarkan ulangan Salam Tilawah Tahsin Surah Al-Kafirun ayat 1 hingga 6. InsyaAllah seketika nanti kita dengarkan terlebih dahulu daripada Mesut Curtis, My Wish for the World. Salam FM, salam untuk semua.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk taqwa itu kemuncak ketinggian. An Yazid ibn Salmah al-Ju'fi radhiyallahu anhu qal: Qultu ya Rasulullah, inni sami'tu minka hadithan kathira, akhafu an yunsiyani awwalahu akhiruh, fahadithni bi kalimatin takunu jima'an. Faqal: Ittaqillaha fima ta'lam, wazada razin wa'mal bih. Artinya daripada Yazid bin Salamah al-Ju'fi radhiyallahu anhu berkata, aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa aku sangat banyak mendengar hadis daripada engkau ya Rasulullah, dan aku takut bahawa yang kemudiannya melupakan yang pertamanya. Maka beritahukan kepadaku wahai Rasulullah dengan satu kalimah yang ringkas sekali sebagai kesimpulan daripada segala yang aku dengar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah engkau kepada Allah pada barang yang engkau ketahui. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dan menambah Imam Razin dalam riwayatnya, dan hendaklah engkau mengamalkan dengan ilmu yang telah engkau hadapi. Kesimpulan daripada hadis, takwa merupakan intisari dari segala perkataan yang mengandungi suruhan melaksanakan kebaikan dan mengandungi tegahan dari melaksanakan kejahatan. Oleh kerana itu, apabila sahabat memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meringkaskan nasihat untuknya, maka Nabi kita menyebutkan perkataan takwa itu sebagai perkataan yang paling ringkas dan paling padat isinya. Mudah-mudahan Allah memberi kita kekuatan untuk meninggalkan larangannya dan semangat untuk mengejar keridhaannya tanpa rasa jemu.
0: #penyiaranjakim.
2: Baik, untuk mana-mana juga panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 5.52 pagi.

0: Haram FM seiring menjana minda. Allahumma
1: salli ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah bagi mana-mana lelaki yang apabila disebut namaku di sisinya, dia tidak berselawat kepadaku. Celakalah bagi mana-mana lelaki yang sempat mendapatkan bulan Ramadan, kemudian ia berlalu sebelum dia diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Celakalah bagi mana-mana lelaki yang sempat mendapatkan zaman tua kedua-dua ibu bapanya, tetapi kebaikan kepada kedua-dua ibu bapanya tidak mampu memasukkannya ke dalam syurga. Hadis riwayat At-Tirmizi.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
2: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
3: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
4: Sekali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk kekal cergas.
2: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

imbas lalu. Kelihatan seperti istana dalam cerita klasik Cina. Inilah keistimewaan Masjid Cina Al-Muttaqin Melaka. Daripada ilham seni gabungan Masjid Beijing, Masjid Shanghai dan Masjid Xian. Di atas tapak seluas 2.8 hektar di Kerubung Melaka. Masjid yang memiliki dua menara mula dibangunkan oleh Persatuan Cina Muslim Melaka atau PERTIM pada Oktober 2012 dan siap sepenuhnya pada Jun 2014. Unsur pagoda yang diserikan dengan tata hias rona merah berbumbung tradisi Cina membawa imej yang cukup istimewa kepada masjid yang boleh memuatkan jemaah sehingga 2,000 orang pada satu masa. Apabila kaki mula melangkah masuk ke bahagian solat, pasti setiap mata akan terpaku seketika melihat keindahan kaligrafi ayat-ayat suci Al-Quran pada pintu utama dan pintu gerbang Masjid Cina Al-Muttaqin. Melalui hiasan berunsur Islam yang sederhana, berjaya melenyapkan segala keraguan dan kekeliruan pengunjung terhadap seni bina masjid. Islam itu bukan hak satu bangsa, tetapi bersifat universal yang harus dipunyai oleh semua komuniti tanpa mengira perbezaan bahasa, budaya mahupun keturunan. Seperti mana firman Allah dalam surah Al-Ma'idah yang bermaksud, pada hari ini, aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu. Aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu dan aku telah redakan Islam itu menjadi agama untuk kamu. Atas prinsip Islam inilah, Masjid Al-Muttaqin mengamalkan dasar buka pintu kepada mereka yang ingin melihat dengan lebih dekat wajah sebenar Masjid Cina yang ketiga di Malaysia ini. Masjid Cina Al-Muttaqin menjadi pilihan kepada saudara baharu untuk melafaz kalimah syahadah. Bukti yang menjelaskan seni bina masjid boleh dipengaruhi oleh apa juga cerapan budaya. Yang penting, pengisiannya tidak bercanggah dengan syariat.

0: RTM Unify TV penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Malaysia kekal berdaya tahan hadapi krisis global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. RTM dan Unify TV diumum sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, perkembangan itu selaras dengan komitmen kerajaan untuk menyediakan liputan inklusif dan menyeluruh kepada seluruh rakyat.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan di pelbagai platform termasuk free-to-air melalui MyTV serta platform OTT menerusi RTM Click dan Unify TV, bagi memastikan akses yang menyeluruh kepada penonton di seluruh negara. Liputan menyeluruh merangkumi kesemua 104 perlawanan akan disiarkan secara langsung di Unify TV, manakala RTM akan menyiarkan sebahagian besar perlawanan sama ada secara langsung atau tertunda.
0: Dato' Fahmi turut memaklumkan program Grandstand akan diterbitkan dari Angkasa Puri dengan penyampaian utama dalam bahasa Melayu serta sebahagian dalam bahasa Inggeris. Perkembangan kejohanan turut dikongsikan menerusi program Selamat Pagi Malaysia selain penganjuran acara tontonan umum di lokasi terpilih bagi meningkatkan keterlibatan peminat. Sementara itu, rata-rata peminat bola sepak teruja dan lega dengan pengumuman itu. Mereka tidak lagi perlu melanggar perkhidmatan berbayar untuk mengikuti perlawanan bola sepak dunia tersebut.
2: Oh, baguslah. Alhamdulillah. Kalau sebelum ni, kita tengok nak kena bayar. Tapi kalau lepas ni, RTM kita dah boleh tengok bola. Okeylah.
3: Saya happy lah sebab untuk saya yang gila bola ni, senang untuk tengok dekat RTM Click sebab dia free saja kan.
4: Oh, layu.
3: Okey, dulu. Pemain ni boleh tengok free je lah. Saya tengok kat mamak lah.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Fahmi memberitahu Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC mengesan lebih 600 kandungan palsu berkaitan krisis tenaga dan isu bekalan global dipercayai disebarkan melalui tindakan terancang. Kandungan yang dikesan sejak 29 Mac lalu itu merangkumi pelbagai kategori termasuk isu harga bahan api serta dakwaan tidak berasas berkaitan tol di Selat Hormuz.
5: Dari pengamatan pihak MCMC dan dari segi siasatan, tidak boleh diketepikan kemungkinan berlaku satu tindakan yang tersusun untuk menyebarkan maklumat palsu yang disebut sebagai inauthentic, coordinated inauthentic behavior ataupun CIB. Memandangkan sejumlah posting ini sama ada menggunakan grafik yang sama, muncul pada lebih kurang julat masa yang sama dan sebaran yang cuba untuk diperluas.
0: Tambah Dato' Fahmi, 5 kes telah dan akan didakwa di mahkamah manakala 8 kes lagi dikenakan kompaun dengan nilai keseluruhan berjumlah RM200,000. Malaysia memiliki 3 kelebihan utama yang mampu memastikan negara terus berdaya tahan serta berdaya saing. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, kelebihan itu merangkumi kestabilan politik dan iklim yang kondusif, kedudukan geografi yang strategik serta kekuatan faktor insan dalam kalangan masyarakat majmuk negara ini.
6: 3 kelebihan ini adalah berasaskan isu out of war. Dia kata kesimpulan kepada isu out of war, climate masih baik, cuaca kena sesuai, iklim kena sesuai, iklim kita, kestabilan politik kita, pemimpin-pemimpin kita. Keduanya, TI maksudnya geografi, lokasi kita sama ada fizikal atau secara geopolitik, geoekonomi memang strategik. Ketiganya, human factor, masyarakat kita yang majmuk, yang pelbagai, fasih pelbagai bahasa, faham pelbagai budaya, peradaban dunia. Malaysia has what it takes to be successful.
0: Steven Sim. Malaysia berjaya mendapatkan semula RM31.3 bilion atau 74.5% daripada RM42 bilion dana One Malaysia Development Berhad 1MDB yang diseleweng setakat tahun lalu. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, kejayaan itu sekaligus menjadi antara rekod kadar pemulihan aset tertinggi di dunia bagi skandal jenayah kewangan berskala besar. Menurut Tan Sri Azam lagi, SPRM sedang mengesan kira-kira $2 bilion Amerika Syarikat lagi dana 1MDB untuk dibawa pulang ke Malaysia menjelang akhir 2027. Dana berkenaan dipercayai melibatkan beberapa individu yang disyaki masih menyimpan aset dan dana berkaitan skandal 1MDB di luar negara. Berita seterusnya. Seorang lagi jemaah haji meninggal dunia akibat serangan jantung semalam. Lembaga Tamu Haji memaklumkan jemaah lelaki berusia 70 tahun berasal dari Sengkarang, Johor itu mengembuskan nafas terakhir di Hospital Ajiat pada pukul 6:16 petang waktu tempatan. Allahyarham hadir ke Tanah Suci bersama isteri dan merupakan jemaah dalam kumpulan KT34 serta menginap di Elaf Al-Bait. Jenazah selamat dikebumikan di tanah perkuburan Al-Syariah. Ini merupakan kematian kedua direkodkan selepas seorang jemaah lelaki berusia 65 tahun dari Pahang meninggal dunia pada 1 Mei. Operasi pemilihan awan di Sarawak akan dilaksana pada 11 dan 12 Mei ini sebagai langkah meningkatkan taburan hujan di kawasan tadahat empangan utama. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan operasi itu akan memberi tumpuan kepada kawasan tadahat empangan Bakun, Batang Ai dan Murum. Pelaksanaan operasi berkenaan melibatkan kerjasama strategi pelbagai agensi antaranya Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM. Sidang kemuncak ASEAN ke-48 yang bermula hari ini di Filipina memberi tumpuan kepada beberapa isu kritikal serantau dan global antaranya isu ketegangan berterusan di Laut China Selatan dan krisis di Asia Barat. Farhana Azwani Ismail di Cebu, Filipina ada laporannya.
4: Konflik berlarutan di Asia Barat dijangka menjadi antara agenda utama sidang kemuncak ASEAN ke-48. Ia susulan kebimbangan terhadap gangguan bekalan tenaga dan makanan yang semakin meruncing yang meletakkan kepentingan strategik laluan laut serantau harus dijadikan tumpuan. Duta Besar Malaysia ke Filipina, Dato' Abdul Malik Melvin Castellino Anthony berkata, penyertaan Malaysia mencerminkan komitmen memperkukuh daya tahan ASEAN berdepan persekitaran global yang semakin mencabar.
7: The 14th ASEAN Summit and related meetings will be an opportunity for Malaysia to share and exchange views on various issues on ASEAN community building and the way forward. Discussions will also be focused on the impacts of the crisis in the Middle East to the Southeast Asian ASEAN region and ASEAN's response towards ensuring regional energy and food security as well as the safety of ASEAN nationals in the affected areas.
4: Dalam pada itu, krisis berterusan di Myanmar sejak rampasan kuasa 2021 dijangka turut dibincang secara mendalam. Jurucakap ASEAN Dominic Xavier Imperial memaklumkan pelaksanaan konsensus 5 perkara terus diperkukuh dengan fokus ke arah fasa mencari penyelesaian damai.
8: As you know, at the moment, ASEAN has not reached any consensus with regard to the recognition of the results of the election in Myanmar. However, there is continued engagement within the region, within ASEAN, as regards the engagement of not just the Philippines' chair, but also the individual AMS or ASEAN member countries with regard to their relations with Myanmar.
4: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual tiba di Cebu, Filipina bagi mengetuai delegasi Malaysia ke sidang berkenaan. Selain menghadiri sidang utama, beliau dijangka menyertai sidang kemuncak khas kawasan pertumbuhan ASEAN Timur, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, BIMT, IGA serta mengadakan beberapa mesyuarat dua hala bersama pemimpin negara anggota ASEAN. Laporan Farhana Azwani Ismail, Filipina, RTM.
0: Iran sedang meneliti cadangan baharu Amerika Syarikat bagi menamatkan konflik di Asia Barat selepas sumber mendedahkan Washington dan Tehran hampir mencapai persetujuan awal berbentuk memorandum satu halaman. Menurut jurucakap Kementerian Luar, Tehran akan mengemukakan respon tidak lama lagi melalui Pakistan yang menjadi pengentara utama dalam rundingan kedua-dua pihak. Bola sepak kejohanan kelab ASEAN ACC, Selangor FC semakin hampir untuk melakar sejarah apabila melangkah selangkah ke pentas akhir selepas menewaskan Namdin FC 2-1 dalam aksi separuh akhir pertama di Stadium MBPJ malam tadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RTM Unify TV penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Malaysia kekal berdaya tahan hadapi krisis global. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.